现在都是你国境干机，你进都你机，一些进都干机呢，干的起，人家呢关机的多大，都嘛就把卡，关机的比国开拉米火的，你看你如果变 graphic 多大，但可能跟这条大开，这条路你毕竟都呢，那里，多少大，我们对国内这个马其实伊拉国际卡，多东都空，伦都呢干机也东国，如果你想一些干机都。Pun je bide ku bare kai la mi fort ne le toda to do ku sen orje unda de kemi dui arje bi sig chat ba ka ta ka ne kemi kidi kai la mi fort ne li to do ku kanji kara dan to ne match samji do te je pur me kai sok je di ese lo da oni je di bur bur arje kene kin to da in ka je di kai ne li en to da police ni ka je ro sig ba kin gale barje bar ku te be li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.